Очі Скотія, очі Страція і Прекрасія. Вінь, Скотія, очі Страція унеслі.

Очі чорні, очі жгочі, очі страшні, і прекрасні, як люблю я вас, як боюся вас, зрадю бігла вас.

розсипаний, чи загадався, чи спить. Енна струнки та високі осичені, листя пестливо тремтить. Небо глибоке, засіяно зорями, що то за божа краса, перлами ясними попід топор.